0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչ 21 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ կանոնապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Աթորի մոտ նոր անշանակը դեսպանները։ Նույն սրբություն ընդունեց հավատացյալներու միություններու և եկեղեցական շարժումներու և նոր համայնքներու ադենապետերը։ Լևոն 14-րդ բաբի այցելությունը Վատիկանի աշխատի դարան։ Արեստական բանականություն Վատիկանի մեջ քննարկում բարոյակիտության լրատվամիջոցներու և մարդկային աբակայի շուրջ։ Գազայի մեջ մարդասիրական դակնապ միջազգային լրության ներքո։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-ը բաբին պատկամը սուրպատորի մոտ նորանշանակ դեսպաններուն։ 5-7-ի 21 մայիս 2026-ին առավոտյան սուրպատորի մոտ իրենց հավադարմակրերը ներգայացուցին շարկմը երգիներու նորանշանակ հրոմ չպնագող դեսպաններ։ Սրպազան քանյաբետ Լևոն 14-ը վադիգանի մեջ ընդունեց Սիերա Լեոնի, Բանգլադեշի, Եմենի, Ռուանդայի, Նամիբիո, Մավրիգոսի, Զադի և Սրի Լանկայի արդագարկ և լիազոր դեսպանները անոնց առաքելության պաշտոնական մեկնարգին արտիվ։ Իր ողջույն խոսքի մեջ նորին սրբությունը փոխանցեց իր աղոթներն ու հարգանքի մաղթանքները համապատասխան երգիներու պետության ղեկավարներուն և քաղաքացիներուն, ապա հանդես եկավ միջազգային իրավիճակին վերաբերող կարևոր պատգամավորմամբ։ Ակնարկերով մերձավոր արևելքի և համաշխային տարածքի դիրող գացության ու հոգեկարության դոնի մոտեցման քանայաբետը մաղթեց, որ Սուրբ Հոգիի ներշնչած միության տեսլականը, որ վախը գփոխագերբե գացության, իսկ բաժանումը միության, առաջնորդ է նաև դիվանագիտական աշխարհը։ Անհրաժեշտ է, որ ասկերու միջև գալուցական հարաբերությունները ձաղգին, դժմարիտ բացվածքի, փոխատարձ հարգանքի և պատասխանատվության համատեղ ըսկացումի միջոցով, ըսավ սրբազան հայրը։ Լևոն 14-ը վերահաստատեց ընթացիկ տարվան հունվար ամսում դիվանագիտական կազմին ուղաց իր գոչը, ահազանգելով, որ ներկայիս խաղաղությունը հաջող կպնդրվի զենքերով միջոցով, սեփական քերիշխանությունը բարդացելու համար։ Անհայտնեց, որ հրադապ պահանջ է վերադառնալ այնպիսի դիվանագիտությանը, որ կխթանե երկխոսություն և համախոհություն, կպնդրե բոլոր երկկողմանի տարածաշրջանային և բազմակողմանի մակարդակներու վրա։ Բաբել շեշտեց, որ հարաբերություններու մեջ վստահության վերականգնումը կպահանջի բարերու հստակություն առանց նենկապոխումներու կամ դժնամանքի, ինչպես նաև սեփական շահերը ինչպես ընդհանուր բարեկի զոհելու պատրաստակամություն։ Իր խոսքի մեջ քանյաբետը հադուկ անդրադարձ կատարեց 2025-ի հոկտեմբերին հրադարակված դիլեքսի դե առաքելական հորդորակերին նշելով. Ոչ մեկ ասկ ընկերություն կամ միջազգային կարգ գրնա արտար և մարդկային գոչվին, եթե իր հաջողությունը գճապե սոսկ ուժով կամ պարկավաճումով անդեսելով անոնց, որոնք կյանքը գանցնեն լուսանցքի վրա։ Անգոչուղեց դիվանագետներուն և միջազգային կազմակերպություններուն վերակենտանացնելու համերաշխության ոգին, որպեսի աշխարհակաղակական լարվածությամբ մասնատված ներկա աշխարհի մեջ ստեղծվին հանդիպման և միջնորդության նոր տարածքներ։ Ջարի ավարտին նորին սրբություն հավաստիացուց, որ Վատիկանի պետական կարգավորությունն ու Հրոմի Կուրիայի վերադեսչությունները պատրաստ են ամենայն ճերմությամբ աջակցելու դեսպաններուն իրենց բարձր առաքելության մեջ և ԱՍՀ արդ օրնությունները հայցեց անոնց և անոնց ընտանիքներուն և ներգայացուցած ասկերուն վրա։
1: Եկեղեցու աշխարական առաջնորդները պետք է խթանեն թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում, ասաց Լևոն 14-րդը։ 5-7-ի 21 մայիսին Սրբազան քանայապետը ունկնդրություն շնորեց աշխարականներու ընտանիքի և կյանքի վերատեսչության կողմէ խթանված հավատացյալներու միություններու, եկեղեցական շարժումներու և նոր համայնքներու ատենապետերուն։ Անոնց ուղաց իր պատգամին սկիզբը Սրբազան պապն անդրադարձավ եկեղեցվո կառավարման, ընդգծելով, որ ամեն ընկերային միավորի մեջ կզգացվի հարմար անձեր և կառույցներ ունենալու անհրաժեշտությունը, որոնք կստանձնեն հասարակաց կյանքի առաջնորդումն ու համադրումը, որպեսի համայնքը աճի վայրը լա իր անդամներու համար։ Առայդ նորին սրբությունը բացատրեց, որ եկեղեցվո կառավարումը չի բխեր անոր անդամներու կրոնական կարիքները համակարգելու պարզ անհրաժեշտութենը, այլ պետք է ձգտի հավատացյալներու հոգևոր բարօրության։ Պապն ապա շարունակեց նշելով, որ աշխարական միությունները ներս կառավարում աշխարականներուն համապատասխան համայնքներու կողմէ վստահիլը ազատ ընտրություններու պտուղ է։ Համատեղ զատորոշման արտահայտություն, որ թույլ կուտա, որ բոլորի ձայնը ազատորեն արտահայտվի։ Սրբազան քանայապետը մատնանշեց Սուրբ Հոգուին այս պարգևի ընդունման 3 հետևանքները։ Առաջին՝ անիկա պետք է լայի շահ բոլորին։ Երկրորդ՝ երբեք չի կրնար պարտադրվիլ վերեն, և երրորդ՝ ենթակա է հովիվներու դատողության, որոնք կհսկեն շնորներով ավերականության և անոնց ուղիղ գործածության։ Կառավարման մեջ քանի մահատկանիշներ միշտ պետք է առկա լանես Լևոն Պապի՝ փոխադարձ լսողություն, համապատասխանատվություն, թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում։ Նորին սրբությունը խորհրդացեց ապա եկեղեց ոմեջ աշխարհական առաջնորդներու մարգարեական դերի մասին, նշելով, որ այդ մեկը կպահանջել լսել արդի հովական կարիքները նոր մարտահրավերներուն արձագանքելու համար։ Պատկանելիությունը սավան վավերական և արդյունավետ է, երբ չի սահմանափակվիր միայն ներքին խմբակային գործունեություններու մասնակցությամբ, այլ կմեկնաբանե ժամանակներու նշանները և կտարածվի դեպի դուրս հասնելով բոլորին, ժամանակակից մշակույթին և առաքելության տակավին չբացահայտված ոլորտներուն։ Աշխարական միություններն ու եկեղեցական շարժումները կոչված են ընդունելու հաղորդությունը իրար միջև և համ ընդհանուր եկեղեցվո հետ։ Ասկե մեկնելով, Լևոն Պապը հրավիրեց աշխարական առաջնորդները ըլլալու հեզության, անձնորացության և դեպի եղբայրներն ու համայնքը անշահախնդիր սիրո վկայության օրինակներ, իբրև իրենց շարժումներ ու շնորհապարգևներ ու գրողներ։ Յուրաքանչյուր իսկական շնորհապարգև արդեն իսկ կներառե հավատարմություն և բացություն եկեղեցվո նկատմամբ։ Պահպանեցեք և Աստուծո շնորհքով աճեցուցեք այս բոլոր պարգևները, եկեղեցին կզորակցի և կառաջնորդե ձեզի, եղավ Լևոն Պապի եզրափակիչ հորդորը։
2: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին այցելությունը Վատիկանի Աստղադիտարան։ Մայիս 19-ին գեսորեն ետքը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի Աստղադիտարանը, Սպեկոլա Վատիկանա։ Քահանայապետին համար այս եղավ երկրորդ այցելությունը նախորդ տարվան հուլիս 20-ին գդարած այցեն ետքը։ Զորան գդարած էր Լուսնի վրա մարդու վայրեջքի 56-րդ տարեդարձին առիթով։ Քահանայապետական ամառանոց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գտնվող Աստղադիտարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը թիմավորվեցավ Վատիկան քաղաքբեդության կառավարչության նախագահ Գուի Ռաֆայելլա Պետրինիի, ինչպես նաև ընդհանուր քարտուղար Էմիլիո Նապա արքեպիսկոպոսին և պաստապան Ջուզեպե Պուլիզի Ալիպրանդիի գոմե։ Ներգային նաև իմիջի այլոց Աստղադիտարանի դնորեն Հիսուսյան հայր Ռիչարդ Անտոնի դե Սուզան և իր նախորդը միապանագից հայր Գեյ Կոնսոլմանյոն, որ ներգայիս Վատիկանի Աստղադիտարանի հիմնադրամի նախագահն է։ Հաստատության մատրամի մեջ կատարված Գարջ Աուտկեմի հետ սրբազան պապը հանդիպեցավ և ողջունեց կրոնական, գիտական և աշխարհիկ անձնագազմը։
0: Արեստական բանականություն, Վատիկանի մեջ կնարգում, փարոյակիտության, լրատվամիջոցներու և մարդկային աբակային շուրջ, լրակրության, դեղեկատվական արեստակիտության, գրթության և փարոյակիտության ոլորտներու միջազգային փորձակետներ համախմբվեցան Կայանապետական Ուրբանյան համալսարանին մեջ հաղորդակցության վերադեշության կողմէ կազմակերպված համակումարին։ Սույն նախաձեռնությունը տեղի ունենա ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան ձիրեններ, երբ Սուրբաթորը կպատրաստվի թիմակրավել արդի ժամանակներու ամենաբջրական մարդարավերներեն մեկը, ինչպես պահպանել մարդկային դեմքը, ցայնն ու մտածողությունը ալգորիթմերու տարաշրջանին։ Այս համակումարը կնախորդի Լևոն 14-րդ պապին անցանիկ շրջապերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի, որ լույս պիտի տեսնե մայիս 25-ին և ամբողջությամբ նվիրված բիդելա արեստական բանականության տարաշրջանի մարդ անհատի պաշտպանության։ Համակումարի բացման խոսքի մեջ հաղորդակցության գրասենյակի վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի շեշտեց, որ բահբանել բարը գրավորական հասկացողությունը չէ, այլ սիրով խնամելու և պատասխանատվություն ստանցելու աշխուժ գործընթաց։ Ռուֆինին լուրջ մտահոգություն հայտնեց մարդկային մտքի աստիճանական փոխանցման վերաբերյալ։ Ամենամեծ վտանգը այն է, որ գրավորական երբով ընդունինք, թե գիտելիքը այլևս մեզի չի պատկանիր, և թե մեր իսկ ստեղծած ալգորիթմներն ու հարտակները գտնան մեր փոխարեն մտածել։ Անավերծուց, որ դեղեկատվական այս նոր դերույթի մեջ անհրաժեշտ է ստագորեն զադորոշել ճշմարտությունը, ցեվացումեն և մարդկային խոսքը վիճակագրական հաշվարկներ են։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դը Մենդոսան, անդրադառնալով համակումարի խորակիրին բահբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը, հայտարարեց, որ այս նախադասությունը հավատքի թվանանք է հանդեպ մարդկության։ Ըստ կարդինալին, քրիստոնեական և դասական ավանդության մեջ տեմպն ու ձայնը լույսի պես հստակ հատկանիշեր են, որոնք կպնորոշեն փոխհարաբերությունը։ Մարդ արարածը միշտ կքերազանցե հաշվարկները, ան խորուրդ է և գոչ։ Համակումարի քննարկումները կենտրոնացան 4 հիմնական թեմաներու շուրջ, որոնք կախված են քահանայապետի պատգամեն։ ծևացում եւ վավերագանություն, ինչպես թիմակրավել գեղձիկի տարածումը եւ հարաբերությունների մեքենայացումը, ընկերային անհավասարություն, արդյոք արեստական բանականության ծևերը գխորացնեն խդրականությունն ու արգա անհավասարությունները, մարդ արեստագիտություն տաշինք, ինչպես ստեղծել բադասխադու գարաբարման համագարկմը, գրտություն, ինչպես զարգացնել քննադատական մտածողությունը նոր սերունդի մոտ, որպեսզի անոնք չզիջին իրենց բանականությունը մեքենաներուն։
2: Գազայի մեջ մարդասիրական մեծ տակնապ միջազգային լրության ներքո։ Գազայի կոդի մեջ կշարնակվի ձանր մարդասիրական տակնապը, մինչ միջազգային լրատվամիջոցներու ուշադրությունը հետզհետե գնվազի այս հագամարդության հանդեպ։ Մագի մարդասիրական գործերու համագարկման գրասենյակի վերջին զեկույցին համաձայն բնակչության մեծ մասը դակավին գդարաբի դեղահանված վիճակի մեջ զուրկ անվտանգութեն է, ինչպես նաև բժշկական խնամք է և հիմնական գարիքներու բավարար հասանելիութեն է։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության տվյալներով ավելի քան 43,000 անձեր ստացած են մնայուն վնասվածքներ, ներառյալ անտամահատումներ, այրվածքներ և ողնահարի վնասներ։ Վիրավորներում մեծ մասը երեխաներ են, և այսօր ավելի քան 50,000 մարդ ըստաբ վերականգնողական խնամքի գարիքն ունին, սակայն կոդին առողջապահական կառույցները խորապես վնասված են կամ զրկված հիմնական սարքավորումները։ Մարդասիրական գազմագերբությունները միաժամանակ կթադավարդեն օգնություններու ներմուծման խիստ սահմանապակումները, վարելանյութի պակասը, ներածման արգելքները և քանթված ենթակառուցվածքները կխոչընդոտեն արդագարգ իրավիճակին արդյունավետ արձագանքելու հնարավորությունը։ Չուրի հասանելիությունը նույնպես կմնա դակնաբալի, գրեթե ամբողջ արգա չուրը խմելու բիդանի չէ, իսկ չրմուղի ցանցերու մեծ մասը ամբողջությամբ ավերված է։ Այս բոլորին զուգահեռ հազարավոր ընտանիքներ կշարունակեն ապրիլ փլատակներու մեջ, անապահովության և ծայրահեղ աղքատության։

0: often, her syrup var tabi çamurlayan.
1: Mahitar gazmagerbe irens aroryag yankı Venedig'i meç. Mahitar yevirashagertnere Venedig'i meç araçin şırçanin şat tajvar orer gansanen. Amen desak negutyun şırçabadar zerzirenk. Odarutyan meç anderyak dervuin lezvin yev sovorutyunnerun Polorovin nor miçavayri meç haytnvaz eyin. Միաժամանակ տրամի սղությունը գներ էր զիրենք։ Իրենց հետ պերած 250 տահեգանը արդեն շատոնց ձախսված էր դան բարձկը վճարելու, նվազակույն գահգարասիով աբահովելու և նոր կլխարգ ոտնաման կնելու համար և Մխիթար ստիպված էր բարեկամեմը բարդկով 150 տահեգան առնել։ Մխիթար գտի մե Վենետգեցի ձանոց սեբուհներուն, որոնց բարեկամությունը մեթոնի օրերեն գվայլ էր։ Անոնց միջամտությամբ իրավունք կստանան բադարակելու Վենետիգի 5 եգեղեցիներու մեջ, և հետևաբար բադարակուցներով կաբահովեն իրենց օրաբահիգը։ Այդ ժամանակները յուրաքանչյուր բադարակուց մոտավորապես 30 սոլդո, այսինքն լումա էր, որ գպավարարեր օրվան հիմնական ուդեստեղենը աբահովելու, հացով և համեստ գդոր մծուգով կամ միսով։ Մխիթար գբադարակեր ժողովրդաբեդի դան մեջ կտնվող փոքրիկ մադուրիին մեջ, իսկ աշագերտները ամեն առավոտ ժամերկութենեն ետք, 5 դարբեր ուղություններով և 2 հերթապոխով կմեկնեին իրենց հատկացված եգեղեցիները։ Հոն հասնելով, պետք է սպասեին, որ իրենց կարգը կար, որպեսի գարենային բադարակել։ Եգեղեցվո մեջ բադարակի մաներգա կտնվելով և գամ ավանդադան մեջ առանցին, գամ պովպեին և բադարակի մադուցանելու նախաբադրաստական աղոտքները կգադարեին։ Աբա բադարակել է ետք, անմիջապես ուղիղ դուն կվերադառնային առանց աջ ցախ թեքերելու, հետաքրքրասիրությամբ ուշանալու և գամ ավելորդ խոսակցություններու բռնվելու։ Դուն հասնելով, որ արդեն իրենց համար վանքի վերածված էր, գնվիրվեին իրենց ուսման, ընթերցումին և գամ ընթորինագելու դարբեր ուսումնական քիրքերը, որ Մխիթար ապահայր կթարգմաներ։ Զանգագի ղողանչով մադուր կհավաքվեին գեսորվան ժամերկությունը գադարելու, և աբա միասնապար գճաշեին։ Եվ քանի որ եղբայրներեն ոչ մեկը Վենետիգ եկած էր, բոլոր ծառայությունները հերթականությամբ փոխնի փոխ կգադարեին։ Ժամանակակիրը հայր Մատթեոս կգրե. «Բացի 2 ավակ վարտաբետներեն, բոլորս բադանի նորնձայի նման աստուծո շնորհքով կենթարկվեինք Մխիթար ապոհորդ աստիերագության ուրախ ու զվարթ», կարձես նորնձայրանի մեջը լայինք այդ տան մեջ։ Ժամ մահանքիստ ընել է ետք, գրգին փոլորը գնվիրվեին իրենց ուսման, մինչև երգոյան ժամերկության բահը, որու գհաճորդեր միասնապար գադարված մտածական աղոտքը։ Ընթրիքեն ետք ալ ժամը միասին գանցնեին, և աբա յուրաքանչյուրը իր սենյակը քաշվելով, խղճի քննությունը կգադարեր և աստուծո հանձնվելով Kuni Gansner.
0: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչապտիկ 21 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քանանեբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Աթորի մոտ նոր անշանակը՝ դեսպաները։ Նույն սրբություն ընդունեց հավատացյալներու միություններու եւ եղեցական շարժումներու եւ նոր համայնքներու ադենաբեդերը։ Լևոն 14-րդ բաբի այցելությունը Վատիկանի աշխատի դարան։ Արեստական բանականություն Վատիկանի մեջ քննարկում բարոյակիտության լրատվամիջոցներու եւ մարդկային աբակայի շուրջ։ Գազայի մեջ մարդասիրական դակնապ միջազգային լրության ներքո։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon da së qëror të babim bat kama sut patorimot nora në shanak të spanerun. Hing shaptik sa mek ma i sirgo azar kësam vecina ravodian sut patorimot i rendës havadar makrera nërgja cucin shark më jergineru nora në shanak hërom që pënago të spaner. Sërpazan kanja bet Levon da së qëror të vadigani meq Entunec, Sierra Leoni, Bangladeshi, Jemeni, Ruandaji, Nabivjo, Mavrigosi, Zadiji, Jev Sri Lankai, Ardagark, Jev Liazor të spanere, anonc Arakelutian, bashkëtunagan, meknargin artiv. Ir vohqin xoskim met, nurin sërputkyn e pohancec, ir agotner në harkanki mahtanknere, hamavadaskan njergjeneru, bedutian regabarnerun, jev kagakacnerun. Aba hantesjega, miqaskejn irabijagin vera perog, gare vor batkamovma. Ագնարգերով մերձավոր արևելքի և համաշխային տարածքի դիրող գացության ու հոգեկարության դոնի մոտեցման կանայաբետը մաղթեց, որ Սուրբ Հոգիի ներշնչած միության տեսլականը, որ վախը գփոխագերբե գացության, իսկ բաժանումը միության, առաջնորդ է նաև դիվանագիտական աշխարհը. Անհրաժեշտ է, որ ասկերու միջև գալուցական հարաբերությունները ձաղգին, դժմարիտ բացվածքի, փոխատարձ հարկանքի և բադասխանդվության համադեղ ըսկացումի միջոցով ըսավ սրպազան հայրը։ Լևոն XIV վերաստատեց ընթացիկ տարվան հունվար ամսուն դիվանագիտական գազմին ուղաց իր գոչը, ահազանգելով, որ ներգայիս խաղաղությունը հաջող կպնդրվի զենքերու միջոցով, սեփական քերիշխանությունը բարդացրելու համար։ Անհայտնեց, որ հրադապ պահանջ է վերադառնալ այնպիսի դիվանագիտությանը, որ գխտանե երկխոսություն և համախոհություն, գպնդրե բոլոր երկկողմանի տարածաշրջանային և բազմակողմանի մակարդակներու վրա։ Բաբաշեշտեց, որ հարաբերություններու մեջ վստահության վերականգնումը կպահանջի բարերու հստակություն առանց նենկապոխումներու կամ ճշտամանքի, ինչպես նաև սեփական շահերը ինչպես ընդհանուր բարեկի զոհելու պատրաստակամություն։ Իր խոսքի մեջ կայնաբեդը հադուկ անդրադարձ կատարեց 2025-ի հոկտեմբերին հրադարակված դիլեքսի դե առաքելական հորդորակերին նշելով, ոչ մեկ ազգ, ընկերություն կամ միջազգային կարգ գտնա արդար և մարդկային գոչվին, եթե իր հաջողությունը կչապե սոսկ ուժով կամ պարգավաճումով անտեսելով անոնց, որոնք կյանքը գանցնեն լուսանցքի վրա։ Անգոչուղեց դիվանագետներուն և միջազգային գազմագերբություններուն վերակենտանացնելու համերաշխության ոգին, որպեսի աշխարհակաղակական լարվածությամբ մասնատված ներգա աշխարհի մեջ ըստեղ ձվին հանդիպման և միջնորդության նոր դարացներ։ Ջարի ավարդին նորին սրբություն հավաստիացուց, որ Վատիկանի պետական կարդուղարությունն ու Հռոմի Կուրիայի վերադեսչությունները պատրաստ են ամենայն ճերմությամբ աջակցելու դեսպաններուն իրենց բարձր առաքելության մեջ և ԱՍՀ արատ օրնությունները հայցեց անոնց և անոնց ընտանիքներուն և ներգայացուցած ասկերուն վրա։
1: Եկեղեցվո աշխարական առաջնորդները պետք է խթանեն թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում, ըսաց է Լևոն XIV-րդը։ Հինգշաբթի 21 մայիսին սրբազան քանայապետը ունկնդրություն շնորեց աշխարականներու ընտանիքի և կյանքի վերատեսչության կողմէ խթանված հավատացյալներու միություններու, եկեղեցական շարժումներու և նոր համայնքներու ատենապետերուն։ Անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը սրբազան պապն անդրադարձավ եկեղեցվո կառավարման, ընդգծելով, որ ամեն ընկերային միավորի մեջ կզգացվի հարմար անձեր և կառույցներ ունենալու անհրաժեշտությունը, որոնք կստանձնեն հասարակաց կյանքի առաջնորդումն ու համադրումը, որպեսի համայնքը աճի վայրը լա իր անդամներու համար։ Առայդ նորին սրբությունը բացատրեց, որ եկեղեցվո կառավարումը չի բխեր անոր անդամներու կրոնական կարիքները համակարգելու պարզ անհրաժեշտութենը, այլ պետք է ձգտի հավատացյալներու հոգևոր բարօրության։ Պապն ապա շարունակեց նշելով, որ աշխարական միությունները ներս կառավարում աշխարականներուն համապատասխան համայնքներու կողմէ վստահիլը ազատ ընտրություններու պտուղ է։ Համատեղ զատորոշման արտահայտություն, որ թույլ կուտա, որ բոլորի ձայնը ազատորեն արտահայտվի։ Սրբազան քահանայապետը մատնանշեց Սուրբ Հոգուին այս պարգևի ընդունման 3 հետևանքները։ Առաջին, անիկա պետք է լայի շահ բոլորին։ Երկրորդ, երբեք չի կրնար պարտադրվիլ վերեն, և երրորդ, ենթակա է հովիվներու դատողության, որոնք կհսկեն շնորներով ավերականության և անոնց ուղիղ գործածության։ Կառավարման մեջ քանի մահատկանիշներ միշտ պետք է առկա լանես Լևոն Պապի՝ փոխադարձ լսողություն, համապատասխանատվություն, թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում։ Նորին սրբությունը խորհրդացեց ապա եկեղեցվո մեջ աշխարական առաջնորդներու մարգարեական դերի մասին, նշելով, որ այդ մեկը կպահանջե լսել արդի հովական կարիքները նոր մարտահրավերներուն արձագանքելու համար։ Պատկանելիությունը սավան վավերական և արդյունավետ է, երբ չի սահմանափակվիր միայն ներքին խմբակային գործունեությունների մասնակցությամբ, այլ կմեկնաբանե ժամանակներու նշանները և կտարածվի դեպի դուրս, հասնելով բոլորին, ժամանակակից մշակույթին և առաքելության տակավին չբացահայտված ոլորտներուն։ Աշխարական միություններն ու եկեղեցական շարժումները կոչված են ընդունելու հաղորդությունը իրար միջև և համընդհանուր եկեղեցվո հետ։ Ասկե մեկնելով, Լևոն Պապը հրավիրեց աշխարական առաջնորդները ըլլալու հեզության, անձնորացության և դեպի եղբայրներն ու համայնքը անշահախնդիր սիրո վկայության օրինակներ, իբրև իրենց շարժումներ ու շնորհապարգևներ ու գրողներ։ Յուրաքանչյուր իսկական շնորհապարգև արդեն իսկ կներառե հավատարմություն և բացություն եկեղեցվո նկատմամբ։ Պահպանեցեք և Աստուծո շնորհքով աճեցուցեք այս բոլոր պարգևները, եկեղեցին կզորակցի և կառաջնորդե ձեզի, եղավ Լևոն Պապի եզրափակիչ հորդորը։
2: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին այցելությունը Վատիկանի աստղադիտարան։ Մայիս 19-ին գեսորեն ետքը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի աստղադիտարանը, Սպեկոլա Վատիկանա։ Քահանայապետին համար այս եղավ երկրորդ այցելությունը նախորդ տարվան հուլիս 20-ին գադարած այցեն ետքը։ Զորան գադարած էր Լուսնի վրա մարդու վայրեջքի 56-րդ տարեդարձին առիթով։ Քահանայապետական ամառանոց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գտնվող աստղադիտարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը թիմավորվեցավ Վատիկան քաղաքբեդության կառավարչության նախագահ Գուի Ռաֆայելլա Պետրինիի, ինչպես նաև ընդհանուր քարտուղար Էմիլիո Նապա արքեպիսկոպոսին և պաստապան Ջուզեպե Պուլիզի Ալիպրանդիի գոմե։ Ներգային նաև իմիջի այլոց աստղադիտարանի դնորեն Հիսուսյան հայր Ռիչարդ Անտոնի դե Սուզան և իր նախորդը միապանագից հայր Գեյ Կոնսոլմանյոն, որ ներգայիս Վատիկանի աստղադիտարանի հիմնադրամի նախագահն է։ Հաստատության մատրամ մեջ կատարված գարջ աուտկեմը ետք սրբազան բաբա հանդիպեցավ և ողջունեց կրոնական, գիտական և աշխարհիկ անձնագազմը։
0: Արեստական բանականություն, Վատիկանի մեջ կնարգում, փարոյակիտության, լրատվամիջոցներու և մարդկային աբակային շուրջ, լրակրության, դերեկատվական արեստակիտության, գրթության և փարոյակիտության ոլորտներու միջազգային փորձակետներ համախմբվեցան Քահանայապետական Ուրբանյան համալսարանի մեջ հաղորդակցության վերադեշության կողմէ կազմակերպված համակումարին։ Սույն նախաձեռնությունը դեղի ունենա ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան ձիրեններ, երբ Սուրբաթորը կպատրաստվի թիմակրավել արդի ժամանակներու ամենավճռական մարտահրավերներն մեկը, ինչպես պահպանել մարդկային դեմքը, ցայնն ու մտածողությունը ալգորիթմերու տարաշրջանին։ Այս համակումարը գնախորդ է Լևոն 14-րդ պապին անցանիկ շրջապերագանին Մանիֆիկա Ումանիտասի, որ լույս պիտի տեսնե մայիս 25-ին և ամբողջությամբ նվիրված բիդելա արեստական բանականության տարաշրջանի մարդ անհատի պաշտպանության։ Համակումարի բացման խոսքի մեջ հաղորդակցության գրասենյակի վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի շեշտեց, որ բահբանել բարը գրավորական հասկացողությունը չէ, այլ սիրով խնամելու և պատասխանատվություն ստանցելու աշխույժ գործընթաց։ Ռուֆինին լուրջ մտահոգություն հայտնեց մարդկային մտքի աստիճանական փոխանցման վերաբերյալ։ Ամենամեծ վտանգը այն է, որ գրավորական երբով ընդունինք, թե գիտելիքը այլևս մեզի չի պատկանիր, և թե մեր իսկ ստեղծած ալգորիթմներն ու հարտակները գտնան մեր փոխարեն մտածել։ Անավերծուց, որ դերեկատվական այս նոր դերույթի մեջ անհրաժեշտ է ստագորեն զադորոշել ճշմարտությունը, ցևացումեն և մարդկային խոսքը վիճակագրական հաշվարկներեն։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դը Մենդոսան, անդրադառնալով համակումարի խորակիրին բահբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը, հայտարարեց, որ այս նախադասությունը հավատքի թվանանք է հանդեպ մարդկության։ Ըստ կարդինալին, քրիստոնեական և դասական ավանդության մեջ տեմպն ու ձայնը լույսի պես հստակ հատկանիշեր են, որոնք կբնորոշեն փոխհարաբերությունը։ Մարդ արարածը միշտ կքերազանցե հաշվարկները, ան խորուրդ է և գոչ։ Համակումարի քննարկումները կենտրոնացան 4 հիմնական թեմաներու շուրջ, որոնք կախված են քահանայապետի պատգամեն։ ծևացում եւ վավերագանություն, ինչպես թիմակրավել գեղձիկի տարածումը եւ հարաբերություններու մեքենայացումը, ընկերային անհավասարություն, արդյոք արեստական բանականության ծևերը գխորացնեն խդրականությունն ու արգա անհավասարությունները, մարդ արեստակիտություն տաշինք, ինչպես ստեղծել բադասխադու գարաբարման համագարկմը, գրտություն, ինչպես զարկացնել քննադատական մտածողությունը նոր սերունդի մոտ, որպեսզի անոնք չզիջին իրենց բանականությունը մեքենաներուն։
2: Գազայի մեջ մարդասիրական մեծ տակնապ միջազգային լրության ներքո։ Գազայի կոդի մեջ կշարնակվի ձանր մարդասիրական տակնապը, մինչ միջազգային լրատվամիջոցներու ուշադրությունը հետզհետե գնվազի այս հագամարդության հանդեպ։ Մագի մարդասիրական գործերու համագարկման գրասենյակի վերջին զեկույցին համաձայն բնակչության մեծ մասը դակավին գդարաբի դեղահանված վիճակի մեջ զուրկ անվտանգութեն է, ինչպես նաև բժշկական խնամք է և հիմնական գարիքներու բավարար հասանելիութեն է։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության տվյալներով ավելի քան 43,000 անձեր ստացած են մնայուն վնասվածքներ, ներառյալ անտամահատումներ, այրվածքներ և ողնահարի վնասներ։ Վիրավորներում մեծ մասը երեխաներ են, և այսօր ավելի քան 50,000 մարդ ըստաբ վերականգնողական խնամքի գարիքն ունին, սակայն կոդին առողջապահական կառույցները խորապես վնասված են կամ զրկված հիմնական սարքավորումները։ Մարդասիրական գազմագերբությունները միաժամանակ կթադավարդեն օգնություններու ներմուծման խիստ սահմանապակումները, վարելանյութի պակասը, ներածման արգելքները և քանթված ենթակառուցվածքները կխոչընդոտեն արդագարգ իրավիճակին արդյունավետ արձագանքելու հնարավորությունը։ Չուրի հասանելիությունը նույնպես կմնա դակնաբալի, գրեթե ամբողջ արգա չուրը խմելու բիդանի չէ, իսկ չերմուղի ցանցերու մեծ մասը ամբողջությամբ ավերված է։ Այս բոլորին զուգահեռ հազարավոր ընտանիքներ կշարունակեն ապրիլ փլատակներու մեջ անապահովության և ծայրահեղ աղքատության պայմաններուն տակ ճգնաժամի մեջ, որ իր ամբողջ ձանրությամբ հետզհետե ենթարկված է աշխարհի կողմէ մորցվելու վտանգին։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիտար գազմագերբ է իրենց առօրյա գյանքը Վենետիկի մեջ։ Մխիտար և իր աշակերտները Վենետիկի մեջ առաջին շրջանին շատ դժվար օրեր գանցնեն։ Ամեն տեսակ նեղություն շրջապատառ ձեռքբերենք։ Օդարության մեջ անդեղյակ դեղվույն լեզվին և սովորություններուն բոլորովին նոր միջավայրի մեջ հայտնված էին։ Միաժամանակ թրամի սղությունը գներ զիրենք։ Իրենց հետ պերած 250 տահեգանը արդեն շատոնց ձախսված էր դան վարձկը վճարելու, նվազակույն գահգարասիով աբահովելու և նոր կլխարգ ու ոտնաման կնելու համար, և Մխիտար ստիպված էր բարեկամեմը բարդկով 150 տահեգան առնել։ Մխիտար գտիմե Վենետգեցի ձանոց սեբուհներուն, որոնց բարեկամությունը մեթոնի օրերեն գվայլեր։ Անոնց միջամտությամբ իրավունք կստանան բադարակելու Վենետիկի 5 եգեղեցիներու մեջ, և հետևապար բադարակուցներով կաբահովեն իրենց օրաբահիգը։ Այդ ժամանակները յուրականչուր բադարակուց մոտավորապես 30 սոլդո, այսինքն լումա էր, որ գպավարարեր օրվան հիմնական ուդեստեղենը աբահովելու, հացով և համեստ գդոր մծուգով կամ միսով։ Մխիտար գբադարակեր ժողովրդապետի դան մեջ գտնվող փոքրիկ մադուրիգին մեջ, իսկ աշակերտները ամեն առավոտ ժամերկութենեն ետք հինգ դարբեր ուղություններով և երկու հերթափոխով կմեկնեին իրենց հատկացված եկեղեցիները։ Հոն հասնելով, պետք է սպասեին, որ իրենց կարգը քար, որպեսի գարենային բադարակել։ Եկեղեցվո մեջ բադարակի մներգա գտնվելով և գամ ավանդադան մեջ առանցին, գամ փոփվեին և բադարակի մատուցանելու նախապատրաստական աղոթքները կգադարեին։ Աբա բադարակել է ետք, անմիջապես ուղիղ դուն կվերադառնային առանց աջ ցախ թքերելու, հետաքրքրասիրությամբ ուշանալու և գամ ավելորդ խոսակցություններով բռնվելու։ Դուն հասնելով, որ արդեն իրենց համար վանքի վերածված էր, կնվիրվեին իրենց ուսման, ընթերցումին և գամ ընդօրինակելու դարբեր ուսումնական քիրքերը, որ մխիթերապահայր կթարգմաներ։ Զանգակի ղողանչով մադուր կհավաքվեին գեսորվան ժամերկությունը կադարելու և ապա միասնապար կճաշեին։ Եվ քանի որ եղբայրներեն ոչ մեկը Վենետիկ եկած էր, բոլոր ծառայությունները հերթականությամբ փոխնի փոխ կգադարեին։ Ժամանակակիրը հայր Մատթեոս կգրե. «Բացի երկու ավակ վարդապետներեն, բոլորս բադանի նորնձայի նման Աստուծո շնորհքով կենթարկվեինք մխիթարապահորդ աստիերագության ուրախ ու զվարթ, կարծես նորնձայրանի մեջ լայինք այդ տան մեջ»։ Ժամը հանգիստ ընել է ետք, գրգին բոլորը կնվիրվեին իրենց ուսման, մինչև երկուան ժամերկության բահը, որու կհաջորդեր միասնապար կադարված մտածական աղոթքը։ Ընթրիքեն ետք ալ ժամը միասին կանցնեին, և ապա յուրաքանչյուրը իր սենյակը քաշվելով խղճի քննությունը կգադարեր և Աստուծո հանձնվելով քունի կանցներ։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։
0: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արձագեց, պարապան և Հիսուսը ձեզել դալեն ետք, անոն ձեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես ուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։